0: For noen år tilbake så var det så var de olympiske vinterlekene arrangert I Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor I flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 flyttet ut I familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole det nå 38 bosniske elever I alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste I Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska I Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer I olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira I zajedništva. Neka baklja... poruku. Neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu I proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu treba.